سان جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام جاری ہے, سٹیل سٹرکچر کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کا نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین سم آمین۔
1: آمین سم آمین رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا اس سیگمنٹ میں آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آپ تمام اچھے پیارے سننے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ آج ٹورانٹو اور اس کے گرد نواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:07، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 5:10، طلوع آفتاب 6:33 پہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال گزشتہ انبیاء کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی نے خوبصورت مکان بنایا، آراستہ کیا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ میں وہی اینٹ ہوں اور خاتم النبیین ہوں۔ آج 25 اگست ہے، 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو۔ خوشگوار دن کہیں گے، 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت، دھوپ چھاؤں۔ کل ابرآلود موسم کی پیشگوئی ہے، 25 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہے گا۔ ایسی میرے پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ تالاب بھٹی ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 4165930003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 4163005600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 4163005600

0: وسلم. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم، 24 گھنٹے ہمارے نشات بڑی پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے، ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی ہمارے نشات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ سٹور پہ جا کے ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی اور ٹورانٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نشاط جو آپ سی ایم آر 101.3 ایف ایم پہ سن رہے ہیں، ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی پہ آپ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ ایپ کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈیجیٹل باکسز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے جیسے بتایا کرتے ہیں کہ روجرز پہ جو ایپ ہے اس کے تھرو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروس چاہیے، ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 6472957861. آپ کو گھر خریدنا ہے، بیچنا ہے، لیز کرنا ہے، سائن کرنا ہے، نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو، کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے، اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تالا بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو. دل سے دل
2: in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹ کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4374252500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز، جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز، 3465 پلاٹینیم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا. 9582800009. It's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. آواز وہ جادو سا جگاتی ہوئی آواز، آواز جو روح کے تاروں کو چھیڑ. جی ہاں، یہ آواز ہے استاد راحت فتح علی خان اور شاہ زمان خان کی، جو آ رہے ہیں آپ کے شہر ٹورانٹو میں. ایٹ پرسٹیجیس سکوشیا ارینا آن 27 سپٹمبر، سنڈے 7 PM. فار ٹکٹس لاگ آن ٹو ٹکٹ ماسٹر ڈاٹ سی اے. فار مور انفارمیشن کال واجد ملک 416-827-3333. آفیشیل میڈیا پارٹنر ریڈیو پاکستان ٹورانٹو اینڈ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پریزنٹڈ بائی ٹرو ساؤنڈ لائیو. ٹو سروس 921 پیپ ایونیو، ساؤتھ ایسٹ کارنر آف پیپ اینڈ مارٹی موڈ. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج، ٹائر چینج، لائٹ ریپیئر، بریکس، سسپینشن، مفلر سروس، انجن سروسز. اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن، 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائرز بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. 416-466-8782. ٹورانٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس، 921 پیپ ایونیو.